Apropos Zirke, tuto nedźe losće přeprošeni do cirkwe we Barće tam dožiwiće we zakonšacem koncertće mode hudźbne dorost hornje w Łužicy de štakcíš. Džetši a modostnych starobjeme s džesač a 18 letami. Kocíš vopytaja hudźbnu šulu, so bychu tam naukli instrument. Najrozdźilniše instrumente so tam bužu předstajć. Koncert wotmě so we wobłuku komorno hudźbnoho zwedźenja hornja w Łužica netko tuto nedźelu do podnja jednačiš ve cirkvi Barće.